वर्जनं बहुबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां तर्जयमिव दूतानां राम रामेति गर्जनं श्री